Ngục thì ngục cái u yếu quá chẳng si quá cả kỳ cái xuyên đó na quá thủ chia gạo na à chào hòa đại sư chào hòa đại sư cái đã sĩ năng để chiếu chiếu lão hu chia cái hàng nghiệp này chứng minh kỳ chỉ năng anh ấy đã để chiếu cái chiếu lão hu rồi thì ai quyết định hiện mà cả hiện cái trái mẹ đồ đó đồ hiện quy năng cái đại sĩ à chào hòa lão sư à chỉ cái模式啊，一字体啊，就话老师他到底我又去到有个培训，伊应该是我系老师咯，是啊咩啊？是啊，我起码我去我去默就诶，去了解就诶，是啊咪？了之后我个就话老师陪我呢又不如哦，把字嚟计，只望几句嚟听住一教口，因为应该打就话老师只系好句听住教口，应该打就是落咗开始啊。啊，即係所以咧，教官就形成家事啊，一團隊度就話老師一肯偷呢度啊，二樣啊，捧咗面啊，即係出難嚇，誒都咁嚟受愧啊，啲嘢先啊，哦，依家就嚟啲嘢多啊，當啊，依家開頭就只得計誒，因此就話老師計啲啊監察室，攞啲啊證件又好好，依家經過啲嘢來，呢樣嘢打用我呢就開始教指揮呢已經。培养了诺贝尔嘅学生，只对呢直托学生到诶是猎鹰入二来恶嘅，啊，因为我嘅能打我但你直接解个字系准入呢个字，因为猎鹰咩啊？猎鹰东欧，猎鹰直咩？猎鹰赤粒赤啲，咪能去哦，嗰、那个时间掠来恶一直梦一超过，啊，所以初学生呢入来恶初能更加好一些，恶梦一次。也超過佢偷來更加耐租啊！但係隨住能係了解佢錢之格誒幾個嘅為拉為提升，格做係歐成夠點偷咩嘅呢？依度硬性直托落黑期更作內嘅烏內影佢個球賣喎啊！因為依左出嚟冇，而家要攝影加得依核心了烏賣出嘅顧客不安意話話起過啦，可能佢顧客採用佢，所以啲嘢係咩經過之。嗰啲人情況緊啊，已經當依計啊，核心依度直托或啲當協責稱，或啲只得計持協啊啲大事。所以呢，只係更加適當用用啲佢朋友啲會查查做會概念會。喂，而家只係更加適時幾多能老碰富貴技能大事更加適啲嘅咩事，先係教育聽配啊啲嘢因為呢，只有啊，大师更加时间应接够，而家当然有个后悔，已经落地一生更好啲啦。哦，所以只嗰啲有学生啊，参加全国嘅技能赛啊，侧面啊有大细都祈求啊，学校名次系都。我话而家头计北方班嘅学生呢，已经靠东山，甚至直接读书啊，而家攞攞计影响力又会写哦。最后呢，制度之个系毕业生，一东山区有度嘅老高位，诶，而家也是做嘅会社嗬，等师也是学字话都有计，有模式，业佢能考察个，诶，有个培大师嘅更扎实，所以产生社会可以两位，啊，有冇人呢啲嘢更扎实呢对呢？我家己计之一计，总之啊，格之一计。更加时间也半回啊！我更加时冷背开盘，更加时哎落去开盘嘅情况咧，已经射了直了一失控，只了失控就是力正中正谦逊己正感恩。若是我能拥有呢哎开盘大师更加时滚铁嘅一物件，唔好一直计，我惊我哋呢落界界技能之外，我哋界界会能出事。做能噶，你要做事。我计能等啊，入喺大师更加时格，学校计进入培训，计进入教育是唔平嘢噶。因为我哋对做你讲啦，只个时控力力动摇呢，因为我哋那只对脑筋嘅影响是一千样嘅。你得那加啲梦一超过，落去走出一时候，佢依然有血量啊。我哋但是落条腿也走路，落条腿是你系几叠症，来之呢？你係會能做實事，正話繼續條腿。你照啲落條腿，我甩愛健康，你又能夠走的慢，走的慢，走的經營。
那接下来

0: Que lo sé. Que lo sé, mi tó tó. Yán tèo yán mi tèo chong gó. Thái sao má ngài sức ăn bảo. Sẽ sao má ngài sức thiệt tó. Sao á sao, mù ơi má. Cô ơi kì ngài ơi hẳn gá. Gá ngài hi. Gá tàu gáo tèo yếu xu hạ. Yếu xu tàu ơi tèo ngài gá. Tèo ngá yá. Ngá yá chồng chú mây xe mây. Tèo ngá sụ. Ngã sụ sông hồng liếm lọc trụ. Theo ngã cô thiên chú mai chiến đấu. Theo ngã sao cô ngại chơi thiệt đó.
1: Kỳ lô nè, mì thô thô. Nhân theo nhà mì theo chồng cô. Thái sao mà ngài sư thiệt bảo. Sư sao mà ngài sư thiệt đó. Sao mà sao, mỗi mà. Cô ấy kỳ nhận ơn hàng gà. Gà nà yên chi. Gà đào gạo theo dùng sụ hà. Dùng sụ đào ấy theo ngôi gà. Tèo ngã yà, ngã yà trông chú mai xế xà. Tèo ngã sụ sông hăng lĩnh lạc chú. Tèo ngã gô đăng chú mai chiến đấu. Tèo ngã sào bằng ai dối thiệt đó.